Ja, ganz richtig. Die Valuta leine, men dine indider von neune, mine tanker verfleune. Men for resten worten jeg mig snor, vinder fjerdansen ind og bestandigt hænder, at hver din spor, at den kupido som mig brænder, går bort som slet og fald i fjor, hvis vi der alle ender, så gider jeg ej set den tø.

0: Herre, herre,
1: hvad godt?
0: Nej, onsdagsværre, ved I? Ved I?
1: Så tal!
0: Ved I?

Som man siger på fransk, en smule alt for amorøsk. I går på dette sted, han fandt en mø og kød.

Men fædren, som en stol, har tiltænkt ham en anden brug, og rent ulægte han at lade sig ned og se på maskerade. Og da det nu lykkes os at slippe ud hans bud til os, og han som imellem os, en brudhest over en osse os, i egen latterlig figur.

Ich fall nur Herr Magistrat, in tenen willst du hospi, um el in smule Gekori aus Wort den gamlen Nabel frie, so hat die junge Volk den Samen, kap Roland ihrer Terras Gammen, und ihre Elsters Flammen. Ich fall nur I, Herr Magister, in tenen willst du hospi, mit Gekori, skal Herren lönne I. Amen. Dit snakket højger ej i stå, und skyld jeg stål med hatten på. Hvis herren blot halt så vakker, som du hans tjener vakkert snakker, kan jeg umuligt mig undslå, og melder mig som eders makker. Hvad middel finder vi hast til at få sat

0: in Stankanel, in Vinkandel. Kom de hu, en kande gammel mjød, tre stykker røget kød, to de to sukkerbrød. Tænk dig lidt om.
1: En flaske gammel rom.
0: Kokkepigens.
2: Hvem er jeg nu? Ah, kære von Æbeltoft. Jeg har forset mig groft. Montør Hieronymus. Tænde Kryptominus. Er troligt spide mig. Ingen er kaj. Henrik, er det der ej?

höchst ehrende Publikum, Tanzmeisteren, o Hans Käroste, willkürer sei fliel mit ganz genüt, Divertissement, som erkennt a die Färste, o som spiller i afte for første gang, Mars o Venus, eller Vulkanilist.

du er min ven. Kom, lad os drikke dus. Jeg takker skyldigst, herr Jeronimus.

yacht, kammerat, mens med ham i kruse tømmer, jeg med hendes stuen rømmer, det er dejligt, fruen tømmer.

0: Herr, mein Knecht! Viel herrnige Hilsepuss geslept! Min hjertefader!
1: Ja, jeg skal hjertefader jer! Jeg kunne smadre jer! Jeg skal! Hvad nu? Min ko! Jeg dør!
2: Jeg dør af latter!
0: Og Hilse står af dratter!
1: Om monsignor Lee!